0: 走了，
1: 走了，走了，走了，
2: 哎哎哎哎，九十分钟，
3: 好吃好，
4: 请坐。各位同学，今天我们开始学习应用系统分析方法优化旅游的一个龙舟的一个性能。
1: 该解封了，
5: 开始了吗？
1: 来，我们。
6: 不
1: 是先开始，
6: 直
1: 接再看
6: 这个
7: 动作
6: 啊？
1: 对啊，
7: 我今天给
1: 他
7: 等一下，
1: 他
7: 说我
1: 要
7: 上
1: 去，我要上去
7: 看。
1: 没有啊，要接话。
8: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 地法，
3: 哎呀，这。